Hey, Idris, don't you agree? Säsong 2 av dagen här och sen Dan och Konrad. Jag har en skicklig bra bass här. Får höra på den ordentligt nu.